Cheers na Cortica, Lumsa Brendan, ar Midwest Radio, ag Casa Ciol, ó Bliain Éigin, idir 98 agus 2010 an nocht. An bhfuil is agat cén bhliain atá agam, bhfuil caróí mé leat písa beag eile. Sa bhliain atá I gceist, tháinig Mother Teresa ar cuairt chéig áras an Uachtarán agus Mary Robinson. Níos déanaí am bhliain a freisin, tháinig nóta de punt nua amáit le James Joyce ar. Agus beidir cean de na grúpaí ceol is fear lumsa, bhí siad ag airí go hanamh sa bhliain seo. It's R.E.M. Here's Everybody Hurts. Yeah.